0: mi lo
1: lopo gba mo ma nse ladura wi pe igbagbo awon agba nile yoruba ni poju ase okin ribi
0: oni jo la ye won la le ani mo we la
1: tawo di okin si ra ki roran ati mi ateyin ninu aye oju ti wa oni ribi tomo tomo e sha mi ke gbe to ami mi